Disa kajeno mamamedi ke o dumedisa kajeno ke la bogago la la le shome phuptjane selemo ke se di ketse pedi le mashome a mabedi a metso e mega a metso e tsiletseng mabedi ke o dumisa jo stilwana o amela ga kena ka gare o lana la ditaba la sebuping lena lena lo tsetsa dintlha le di etsala tsa letsatsi ka le mme le fephela gaso le fapheng la ditaba le ditaba tsa mogao gao tsa selemo sa Lesotho le lana la kajeno le fephetswe gaso ke mmeko phohledi botlhaising ba maselantša pheko mahlomela tegonko ke ena ya go lalelang kgaso ka metšhining ya sealemoya ga metsenye masome a mararo re fogaletse gora ya bohlano go tshwaretse dintlha tse pedi ga ke re tlotla re buisana jalo le bale ba dilaga e le gore re tle ke re utlwa gorena e be mohlomo lefu la tlhako le molomo le ba amme jwang kapa le amme bagwebi ba dilaga jwang ntlhakgolo ya rona ya letsatsi re tla ke re tlotla re buisana le bale ba komisi ya tlhophobotšha ya melao re tla ke re tlotla gona gantle tshebetso ya bonana ke efe le gona go ntse go etsagala jwang ga jale jalo ka re ithutile gore bekeng ena kapa makalong a bekena ba bile le kopano le mekgatlho e meng ya setšhaba dinomoro tsa mogala mamedetse o tla galetsetsa go tsone ke +26659933 kapa 2231 6429 lebitso la ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebuping.

0: Kana le metso e mera go fela le Scotto hantle ga re le bile mane horeng ya le shimele metso medi horeng ya le shimele metso medi re tlotla ga wana mamedi wa Selma sa Soto me di le ya botsa ha re kwale re sa letse fela bile ke metso so e medi
1: ke go pa me mes nati hai ke bona ga ile ga ba hantse ba mamedi tsa tsilela ha ona taba taba ena ke go pahle ke ba kopela ga mpege ka yona pele mes nati ke peki ya ga benda de mmuso nda de mmuso mo tabentse o tsa metse mo gereng.

0: fa mashuma vedi ya mitu mera mitu mene frole tu hora ya bubedi uweza kale fa siwa kento ma chile peth kipine ila kila ya ahua kapa ya etu wa kamarori mashankana ane ana atawana bapa la baiskopa ya na Fast and Furious ate ala selo kibu pilo me kileka chukare onajar mtutu bata edu meti sige meti fela kanete kamane kama kwa nyana skwe dimpaka bedi ate angwele hiti kate arefe di kieta halo tarza tila kacheno tabata digital policing tse tana kama nusiku tete gita nabai tibaruna kiba fingi ujitse kare maspala maso sit kansele tabel tenta tila kacheno ki ujitse kaga le kalali kwanyali ting le kalali kwanyali le kalala ne la warena le tala hai li bono mabati inta tina kacheno kama nu kaofela tona kato ikutena tabata yono handle mentu mashuma maroro kamara hora yena ya bobedi kie mbete fela dimpo kabili ata filte ata nteze kate rutor na dinto ditamaka tila le mfute ofing
1: Forever young, I wanna be.

0: ke kena sefong sa letsatsi la kajeno.
1: Ee, ya mratu.
0: Nna mme Thapelo ke bone ha e ntshebeletsa.
1: Ee,
0: ke bone Thapelo e ntshebeletsa. Ke ne ke le ka gara lenyalo le bohloko. Kanwa ka bona sala tawa. Ya ba ke a rapela, ke bone ntate Modimo ga o fetole boemo bona bo monna wa ka bophelang. Ka nnete ge Modimo la etsa ntho eo, molekane wa ka tlole sejala go phela mo pelateng ebile wa bereka.
1: Wow, taba tse monate ruri.
0: Ke ngata ntho tse nka di bolelang, ke ile ka hlanya ngwana ka o kile ka hlanya gape. Yona Thapelo fela ke re nne e se na le ga e le water.
1: E le Thapelo le jalo fela phiu.
0: Ebile kore. Ke tshepana Modimo fela, ga ona letho le ke le tshepang, ga ke tshepele ga e le thupa efe kapo efe, Modimo a le jwalo.
1: Amen e kgolo.
0: Amen, amen.
1: Danke, danke, danke.

0: ba rata le ka magae a tse mme.
1: Ka o fela.
0: Le tshabana sa gomme.
1: E mme.
0: O phela jwa mme.
1: Ba o sa tsa dupolokile mme, wena o phetse jwang?
0: Ka mahao mme ke a leboga.
1: E mme ga ke tuba wa ka.
0: Ke nna mamotlha kopa ga nka ka lesobeni. Nna ke ipitse ka thotobolo, ke kopa o ipitse ka thotobolong ya ka ya pele.
1: Mme mamotlha kola ga ntai.
0: A nkabi.
1: Ga nkabi ka go kae mme?
0: Ka lesobeni.
1: Oh ya mme, a na swona le batho ba ileng wa kopana le bone.
0: Ee ya mme, ga buseliwa gore tsatsing lena ke tle ke ipitse ke tsie thotobolo ka jeno.
1: O mme.
0: Ee ya mme.
1: Ke a leboga moratuwa.
0: Ke a leboga mme.

sanyala kanelo ke ntse ke le wetsa ba sanyala ga se ke re thewa le hamolo e re palame.